0: am și eu nevoie și mițele.
1: Oh, bun ce cu, mai bogora giza bun ce cu man Matiu. Ai fone de Londri li man. Nu
0: bona, nu cum se va, nu bona.
1: Oh, Matiu bona. Ei, ai la mulă, la mulțumim balede kiva. Ei, îți dau.